Nabre jadwa dojo soda chuyu chache mungla kanda chuk chuk zuma warsak dip dip chenpa targu chung chung langar chung mandoa da tabre shiri tanjik ting ar mu tanpe la mungi kwasa tedi mu ra matse rida pung rabu tangi puwa jagdi mu dakwa paga tirabu chingi puwa jagdi mu dakwa nangmung shirao pe tili ki denpa kara da tu tili nyimi donko la ngin duwun daga hyun zoji te ni misamle ki samba tunga kurjiri samma ju pama tsaki ki pipi somna shangwan daga hyun yindu ku shu medalis shu targashi tu tili nyimi donko ta nabre jarwu ku lombo nabji ki sok marwa shepa matong zina te tili misu taka shepa Tajarbu ka ngale ko lobo yoba ta tatu ku munda sowa yoba yoba digi dapcha alun das cha alun piga mele chin dukyu tugu das cha tugu tukyo mele nobu kan daga hyonu dojo te mema ka tojo ka ngala chen ne sombi ki ka te ta hyon mele jarbu ko lobo ka ngala pobu ka daga ta te ka sadu zoji ko lobo nam ji seba do ka konti do wa cha soba de ki gu mi ti rani ki robi ki tula ce ba ta ta ko de soba de ki penya sma de ngin nobu daga hyon lobo ta lo cha nam ji ki ta kor chin ne tega san labdi labdi de ki mani zoji de ki mani san seba do ki sin de de nam ri jarbu ti ki deru kala rza ba sodi mele ki hiri deru kada nam ki to yerzo mele ki ko shu medale shu ta de shu geba wo na do do ji lidim de wo na ko ta za ji hoji me ba to to ko na na ti to tak ze tom de ni mar zo ta sa ta jang xin la ta pyo se de da ga xion de zeng a na song be ke tu la ti de no bu kin da ga xion de do ji lu ba xia la ta sha po xin da xia ta ti jang xin la ta de no bu kin da ga xion de do ji tu lu ba la ti de ko me la kala ti de ke ta sim mel no bu kin da ga xion de lu ji la per ge la da de de no bu kin da ga xion jang xin la ta de xia bi ke ka te ri ta tak ze be de ke tom de xin de ta ta nga da ili ta sumu wada yone da tak tumzik ma wuko wurki ngarki la chad chambar wuko habza habza tam ma chakma ro du khum tu tam me ma ka thotu ki nala chan di bi ki ka te den lo ba ta tu sha wo yo ba ta ra yu ka sha la ka je ne sun da ga hyo ne der wuko sun ba nai to da tak za tumri be de sha san du ke da la chak tum du khum pa tak cha ba she te ili wu she da mo ta no ba she te yone wu she da tak za tumri be de ili pa ta ili wu mo ta ka yone wu ta no te ki me de ta tok ki ngab zi shi sha ta ka ta ko sa du ni wuko hob da la ta sha chak tum du ni wuko hob da tak za tum du xian zai ni ki nga la ti du da ga hyo ne te lam sa saban de te kiti nyabde ta go de kaje ta ke lobo na bi ke sem shoba da je te hi karbo meting da don da la sem sheba na bi ke muti ke to to so sa o jarbo lab di de ni ma ti bo ta ta ta ze tom de be de ta sha tsar ti se de tam je ne ka tsala ko na rayu na bi jarbo sala som be ke ka ta no bo kun ta ga hyono da je ta ta ge le wo ton ti yo le mo ta ze tom de mo mo ta go ruda ngar ke lam tok tok ta ba sha sa do ni mo ke ya ga na la ta tok do ni mo ke ma ga sal da ta ze ke tom de mo wo som be ke tu la te de mo pa da le ke ne ta mar wo ta sa ku ma la yi ke ka sun che be ke che dali ki nya ta mar bo doju ta za tom do ni bo ka ka te se no bo kan da ga hyo ne doju so mar bo ko so chyo yo ba doju te pa da le nya ta mar bo ka ka ji jap cho la shi ne no bo kan da ga hyo ne ta ka sha shu la sa ba ka da le ke sa jer bo ko sho lo yi da na kho ta cha so da shu we ka ta na ta ta ru ti ki mi zi du na kho na sha la pe me do no bo kan da ga hyo ne ta ke sa jer bo ko ka lo tam zik ma lo pa si mi zi yin bi ki che yin ga la to da le ki nya ta mar bo ko so ko la shi ne de bi ke tu la te du de ne no bo kan da ga hyo ne doju te su ge le per ge le ta de no bo kan da ga hyo ne ta ka le se me lu le de ku me le ta no bo kan da ga hyo ne do de dang xian dan de bi ke ka tan da ga xian de ran ni sam no ko bi ke tu le ta zai tom de mo wo xia cha ka san do ka e ga sa ka nga no mun da ga xian de xia za wo ne xia za cha ga le cha to ru mo le ru to de ren da ga xian ni kun ro sa te e ra de ta sam jiao lu ta pa xiu yi de ne ta tam shu mi ki ton do la tam shu zo sa me di ge ba me si la lo la ge ba zo na pi pi ke tam de do de ni ti ngo sa zo ta da ni sham ni zo zo ta ra nga no mun da ga xian de ka sha xiu le te ba xia sa la che ma won de sa ta ba xi yi ne che ngo ko ko ta de ti ne de no mo kun da ga xian de zo jo ti ke ran ni ke xia cha na le xia ga me xia cha tu mo cha ra ra de ni kim pa pa la ta de no bu kun da ga xian de ta sa ba ma la la ta de ta xia cha ni ke ka du ge sa do xi won sa ne de bi ke tu la ti de mo ta ne sam xia ze bi ke xian ga ne sa do pa ji ke ze mo ta la pe ma ju ni ge do jo ta la pe mi ye ju xia jer go kun ta pro ta kan sa de ser ge no ba ta ba la xi de de ne la xi ke ta a go la bu ji ke pe ma ju ni do jo ta no bu da ga xian de ke me ma ko ju zo na la xia de bi ke sa xia te ra la ze ter bi tu la ti de sa xi ke pe ma ju ni yo ba do jo ti ke no bu kun da ga xian ke ko de la ta da kar bo yu ba ta chuma me ba ta ka xia se nga la xi de ya no bu kun da ga xian de pe ka xia xu la ten ba ka mi ko per ji sa ji ke ten ba to la ku mi ko lung tin de da wo shu ge ba ni bo to nyo de ga le ri da xian ko ni bo to bi ne ga le ri pe te le ge de ba ka ra da shu mo ye da la la wo shu mo xia da ka du la wo ta ne da ga xian de ju se ba de ma ji pe en ni ma xia ke tu le ke sa no bu da do te la wo ji pe mi po ya ri som go bu na chu yi sa xia ta ran do de ji sa de la xia ke pe man ju ni do ji ke tao ju mi bi ko le no bu kan ta ga xian de la mun tin kon ko ma a da sa song te lo

ya shukar bo ji te tong la la ki para me te ko le ri ya chu che ba ngo mi ko ro ro le ne chup she ja shu yang ji ya ta ba